0: ulibulukala no pindipi no pindipi no pindipi no pindipi ukhosi
1: efingelela kuindawo ngendawo la kufinyelela khona umsakazo wesizulu umsakazo ukhosi oluhamba phambili
0: ulibulukala